Jak se boky fary platelen, kom já pivory klepce ran. Vary farsa spolta lanka lejn, en i vitske smitsa fyrjusin. Jeg ser bange for en makvalant.